Öðruvísi útvarp Exi 977 Exi 977 Öðruvísi útvarp

sjö. Öðruvísi útvarp. Ekki 977.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Exit 977.

977 XI 977 öðru

0: 977.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: örugg leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Við erum örugg með Durex.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur,

0: fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
2: X977

Við hjá Sýn Sport viljum þakka Íslendingum fyrir síðasta vetur. Þið gerðu þetta að stærsta íþróttavetri Símans Sport til þessa. Áskrifendur hafa aldrei verið fleiri og áhorfið var ekki bara enski boltinn. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn. Heimanet. Sýn

0: teppum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinu. American Bar, Austurstræti.
1: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
2: Evil Dead Burn.
3: God help us.
1: Evil Dead Burn er væntalegi í bíó 9. júlí.
4: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

0: 7-7 Sumartilboði Sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
4: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: öðruvísi útvarp. Exið 977.
1: Exið 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóðug hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Hlustaðu á X977, kíkt á Facebook síðu X977 og þú getur tryggt miða.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: brennslið 977 Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
1: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér
0: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með
2: Sjáumst á stóru

0: skemmtilegtan.is.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: God help us.
7: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
8: Ekki 977.

Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma með

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
4: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 977 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is Organ Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
2: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöðu. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.

0: sjókláp, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Sjö, sjö. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Exið 977 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóðug hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa þessari. Hlustaðu á Exið 977, kíktu á Facebook síðu Exið 977 og þú getur tryggt þig miða. Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Tjamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Svo flott þessi.
2: Ha?
1: Drallur og gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
3: Evil Dead Burn. Nýr kafli. Myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: húsið 977 Öðruvísi útvar Ekki taka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
4: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Mjelanest.is

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
3: Sín plús. Kemur með sumarið til þín. Gulllétt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: Rútan.is 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Exit 977. Öðruvísi út.

0: sig útvarp Exit Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aftreying Íslands sport eða allt sport Gíktu á sín.is Nú eru tax-free snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með tax-free afslætti Hagkaup
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó

0: bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
2: Mamma mia.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Exi 977. Öðruvísi útfang. Exi.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal vart fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.
0: Ekki 977.

0: löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: 1, 2, 3, 4,

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Sjáumst á Kótelettunni Barbecue Festival laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, meðal annars stóra grillsýningin, barnadagskrá, Tívoli, grillpilsan og grillmeistarin 2026. Frítt inn á svæðið. Nánar á koteletan.is.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Time to laugh.
4: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sun Plus?
5: Something like that, yeah.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.
3: Hans, kom fæst í ás.

0: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
5: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið Sólbaðstofan Smart Birtan í tilverunni

0: öðruvísi útvar. Exit. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Hvað eru ykkur í gangi þetta?
2: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
4: Ok, þau eru næsta.
2: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér ef að þetta getur bara farið vel.
2: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég það var gaman.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Exit 977.

0: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
0: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is. Útsalan hafin í státt. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun státt, Holtagörðum eða pantaðu á státt.is. Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
2: X, X-ið. X-ið. Öðruvísi útvarp.

0: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Bóli og appelsín kynna.
3: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði, sjáumst þar, kíktu á umfi.is.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Hey!

Þetta er Exið 977.

0: Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drönggrabit, Austurstræti 3.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Það er insane.
2: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita að Scene Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Scene Plus kemur með sumarið til þín.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö. 12

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa. Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
1: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
3: Ekki 977

0: Vísi útvarp Exit 977
1: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
2: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár
6: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: sumar tilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: The whole family can be together again.
2: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: X-X. Wow. The